0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: ikke det. Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Det på tide med dagens wake-up-call. Kjenner du noen som har bursdag snart? Gå inn på 1fm.no for påmelding.
1: I dag sender vi en hilsen til Raimond, som blir 50 år. Der kommer en hilsen fra Aron. Amalie Gjelsvik Bakken blir 20 år I dag, og der kommer en hilsen fra mamma, pappa og Daniel. Den som trukket ut for dagens bursdagskake, det Sara. Hun blir 38 år I dag, og hvis hun tar telefonen, så blir det kake.
2: Hei, det Sara.
0: Gratulerer med dagen.
2: Hva sa du?
0: Jeg sa gratulerer med dagen.
2: Takk.
0: En wake-up call fra 1FM til her.
2: Hvor ringte du fra, sa du?
0: Jeg ringer fra lokalradioen I Molde, 1FM.
2: Hvorfor det?
0: Ja, det kollegaen på kontoret som har meldt det på.
2: Ja, det vil jeg tro.
0: Ja.
2: Så sitter jeg på ferga, så det var så mye støy I bakgrunnen, skjønner du?
0: Ja, riktig. Ja. Det står I påmeldingen her at Sara forholdsvis ny I Molde Vestnes.
2: Ja, det jeg.
0: Ny innflyttet, da har du ikke hørt på wake-up-callen på 1FM enda da.
2: Nei, jeg har ikke det altså.
0: Nei. Men det jo sånn at vi ringer folk da hver dag og deler ut bursdagskake, så du skal få dagens bursdagskake, Sara.
2: Nei, så koselig. Det hyggelig.
1: Det noe feiring på planen I dag, eller?
2: Du, jeg skal feire med familien min. Så jeg har fått lov til å ønske meg gulrøtt kake. Så det gleder jeg meg til.
1: Kan jo tenkes at det blir noe feiring på kontoret også, da.
2: Ja, vi får se. Egentlig så det jo vi selv som skal ha med oss bursdagskake på kontoret når vi har bursdag.
0: Ja, men du
2: jeg
0: ny.
2: Glemt av, ja. Så jeg må se om jeg finner opp på bunnpris når jeg kommer fram.
1: Ikke tenk på det, vi fikser det vi.
2: Det bra. Ja,
0: vi kan sende dagens bursdagskake over fjorden, hvis du vil det, altså.
2: Ja, dere gjør det, over til Molde.
0: Åja, den veien du pendler, ja.
2: Jeg pendler den veien, så jeg på Vestnes, og så pendler jeg til Molde.
1: Ja, men der det I hvert fall ikke noe stress. Da kaka bare rett rundt hjørnet.
2: Da fikser dere kaka.
1: Ja.
0: No problem.
2: Ja, herlig. Allerede dere meg, det var bra. Ja.
0: Da sier vi det sånn, og så får du ha en fin dag, Sara.
2: Jo, tusen takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Boman leveres hjem av Brygge.

0: I dag får vi delvis skyet av 16 grader på det varmeste. Vi topper det hele med mye sol og 21 grader på det varmeste I morgen. 20 grader på torsdag med ja, stort sett fint vær og så lett skyet vær.
1: Det er klassisk musikk for å høre.
0: Og så kommer jo høstferien neste uke, men det skal ikke vi snakke om. Skal ikke vi legge stemningen nå?
1: Nei, det skal vi ikke. Vi holder den på topp.

0: Det den 29. september I dag, kun en dag igjen av september etter den her, så begynner vi på oktober. Kjenner du noen som har bursdag nå på tampen av september eller I starten av oktober? Gå inn på 1fm.no, meld dem på til Wake Up Call, så kan det bli bursdagskake.
1: Ja, eller hilsen også. I dag var det Amalie Gjelsvik-Bakken som fikk hilsen på 20-årsdagen sin, og Raimond fikk hilsen på 50-årsdagen. Den som stakk av med dagens bursdagskake, det var Sara som blir 38 I dag.
2: Hei, det Sara.
0: Gratulerer med dagen!
2: Hva sa du?
0: Jeg sa gratulerer med dagen.
2: Takk!
0: En wake-up call fra 1FM der.
2: Hvor ringte du fra, sa du?
0: Jeg ringer fra lokalradioen I Molde, 1FM.
2: Hvorfor det?
0: Ja, det kollegaen på kontoret som har meldt det på.
2: Ja, det vil jeg tro.
0: Ja.
2: Nå sitter jeg på ferga, så det var så mye støy I bakgrunnen, skjønner du?
0: Ja, riktig. Ja. Nei, men står I påmeldingen her at Sara forholdsvis ny I Molde Vestnes.
2: Ja, det jeg.
0: Ny innflyttet, da har du ikke hørt på wake-up-callen på 1FM enda da.
2: Nei, jeg har ikke det altså.
0: Nei. Men det jo sånn at vi ringer folk da hver dag og deler ut bursdagskake, så du skal få dagens bursdagskake, Sara.
2: Ja, så koselig. Det hyggelig.
1: Det noen feiring på planen I dag, eller?
2: Du, jeg skal feire med familien min, så jeg har fått å ønske meg gulrotkake, så det gleder jeg meg til.
1: Kan jo tenkes at det blir noen feiring på kontoret også, da?
2: Ja, vi får se. Egentlig så det jo vi selv som skal ha med oss bursdagskake på kontoret når vi har bursdag.
0: Ja, men du
2: det jeg helt glemt av.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Altid nær, alltid hits.

Alexander og Olivia Dean starta et middagsrøsje. Det en fryd å gå over på værvarslet. Der ser det veldig bra ut for morgendagen. Vi allerede over I en god værperiode. I morgen skal det bli enda bedre. Det venter temperaturer opp I 20 grader I Våkle Romsdalen I morgen. 1 FM.

5. Vi nyter gode været. Det skal jo bare bli bedre utover morgendagen. Da skal temperaturen stige ytterligere opp mot 20 grader og enda mer sol I Romsdalen. 1 FM.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har ikke... Ok, men det spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva... Ah. Ok.